Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

And have we got news?

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
2: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
3: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
2: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
3: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: I där måste man inte tejpa något alls.
3: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
2: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
5: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Din lokala Excel byggbutik
11: i Nossebro,
10: Lidköping, Vårgårda
11: och Herrljunga.
12: Kap, svet, slip och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
16: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Ni arbetar med samma sak i två. Ja. Ni är ju präst. Jag är polis. Kriminalkommissarie. Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni? Jo, ni har ett tungt arbete.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Tovecks bil, hela vägen.
5: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
6: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
9: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
10: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
11: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
12: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
11: Ja, vad menar du då eller?
12: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
11: Jaha.
12: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
11: Svenska Elektrod i Skövde?
12: Ja, de löser det åt dig vet du.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah.
1: På Radio Treby ger vi dig fler hits och störst variation. Det innebär att du inte ska höra samma låt under en normal arbetsdag. Amen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
3: Vart då?
2: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
3: Några schyssta deals?
2: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
3: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
4: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Men wow, vad mycket tyger.
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
5: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
4: Ja, vad menar du då, eller?
5: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
4: Jaha.
5: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
4: Svenska Elektrod i Skövde?
5: Ja, de löser det åt dig, vet du.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
15: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
16: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
17: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
17: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
17: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkeresklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
3: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
2: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
3: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
8: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
9: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
10: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Ja, oh, det blir bra eller tycker du eller?
14: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
13: Ja, vad menar du då eller?
14: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
13: Aha.
14: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
13: Svenska Elektrod i Skövde?
14: Ja, de löser det åt dig vet du.

0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentors.com.
2: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Din lokala Termia-installatör.
8: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
8: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
9: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
8: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
9: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: I där måste man inte tejpa något alls.
9: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
11: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 8.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
8: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
7: Välkommen in till Elon i Vara.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Hej, det är Maria på Butik Nio i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik Nio, en trappa upp. Vi ses i sommar!
7: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
12: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
13: Vart då?
12: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
13: Några schyssta deals?
12: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
13: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Dags för ny bil.
4: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
6: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Kap, svet, slit och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
18: Vart då?
17: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
18: Några schyssta deals?
17: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
18: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
22: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
23: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
22: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
23: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
22: Välkommen till Elon i Vara.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48. The history
3: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
24: Grönt gräs direkt.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där två fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 tiden transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Denna tisdag inleds med ganska mycket sol, men fram på förmiddagen mulnar det på. Temperaturen kommer att ligga mellan 20 och 22 grader i Västsverige.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
0: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara. Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
0: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
18: Rösta Framför kommunen.
19: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
8: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Svenska Elektrod. Din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
14: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
17: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
20: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
21: Välkommen till din lokala Excel-byggbutik.
22: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra.
0: Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
23: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
6: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
9: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
8: Ja, vad menar du då, eller?
9: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
8: Jaha.
9: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
8: Svenska Elektrod i Skövde?
9: Ja, de löser det åt dig, vet du.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
14: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
15: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
16: Har du fått igång ditt transportband?
17: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades.
16: Mm.
17: De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
16: Fixar de damer till festen också?
17: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
18: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
19: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
20: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
21: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
23: Här är några höjdpunkter.
22: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
23: Se traktorpulling i Freedom Hall.
22: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
23: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
22: Boka din plats på saxentours.com.
23: Saxentours.
22: Ge dig minnen för livet.
24: Tovex bil. Hela vägen.
25: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
26: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
0: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
6: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där 2 fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
28: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: Denna tisdag inleds med ganska mycket sol, men fram på förmiddagen mulnar det på. Temperaturen kommer att ligga mellan 20 och 22 grader i Västsverige.
28: Sommar i Treby.

Shakin' Stevens klassiker Oh Julie här i Radio Treby. Vi hörde också Robin innan det och hennes Talk to Me. Det är tisdag förmiddag, jag hoppas du har sovit gott, vaknat torrt och drömt ljuva drömmar. Det blir en varm dag idag i våran vackra del av världen.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
16: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Känner du doften, Rickard?
22: Mm, det där är sommar på riktigt.
21: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
22: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
21: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
22: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
21: Välkommen in till Elon i Vara.
23: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
24: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
1: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
2: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
1: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
2: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
1: Välkommen till Åkessons bil.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se traktorpulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.
25: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
26: Och nu tillbaka till musiken.

One Republic gör I Ain't Worried. Du hörde musiken av det från Marie Bergman och Roger Pontare. Det där samarbetet har du nog hört innan. Låten Stjärnorna här i Treby. Vi kan räkna med temperaturer på en bit över 20-strecket idag. Men det kommer också in ett litet nederbördsområde som hälsar på oss. När det är lite oklart hur stor mängd nederbörd det är som kommer. Men ska man göra eftermiddagspromenader så kan nog ett paraply vara bra som sällskap. Vi lyssnar på Bonnie M allra närmast. Här är sköna diskotoner innan vi hör 80-talsklassiker med Rick Astley här i

Om det finns någon artist som verkligen symboliserar 80-talet, ja då är det väl Rick Astley. Producenterna hette Stock Aitken Waterman och var de som låg bakom honom och Jason Donovan och Kylie Minogue med flera. De gjorde bland annat låten som vi precis hörde, Never Gonna Give You Up. Vi går vidare. Här är Destiny's Child, Independent.

John Cicada gör Just Another Day. Det var Destiny's Child vi hörde innan det också. Och låten Independent Woman här i Treby. Närmast så blir det Cyril, låten Stumbling In.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. AB Ditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Här fuskar vi inte med jobbet.
11: Och inte med arbetskläderna heller.
10: Vallavi.
11: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
12: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
14: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
15: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
13: Måste man inte tejpa något alls?
14: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
16: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska Elektrod. Allt inom svets.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Har du fått igång ditt transportband?
6: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
5: Fixar de damer till festen också?
6: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där två fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 tiden transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Denna tisdag inleds med ganska mycket sol, men fram på förmiddagen mulnar det på. Temperaturen kommer att ligga mellan 20 och 22 grader i Västsverige.
2: Sommar i Treby.

En av Agnes alla succéer, låten One Last Time här i Radio Treby. Idag är det Arne och Arnold som har namnsdag. Inte glömma bort att säga grattis. Och vi gör det samtidigt som vi lyssnar på Howard Jones och låten What Is Love i Radio Treby.

Tänk att de fortfarande håller på och gör ny musik och turnerar och lever rockstjärneliv. Mick Jagger och hans polare i The Rolling Stones. Här var låten In The Stars. Drog igång redan i slutet av 50-talet. Helt galet. Howard Jones hörde vinnande det också och låten What Is Love. Vi ska gå vidare med Sixpence None The Richer. Och det här, det är musik från en tv-serie. Kommer du ihåg Dawson's Creek? Därifrån hämtar vi låten Kiss Me som vi lyssnar till närmast i trevlig.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
8: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
9: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
10: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrott, kök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
18: Vart då?
17: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
18: Några schyssta deals?
17: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
18: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
19: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
20: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
21: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
24: Din grusleverantör.
25: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Irene Cara, låten Flashdance, och Irene Cara var en av dem som hjälpte till att göra benvärmarna till ett av de populäraste modeplaggen. Och det var inte bara hon som hade på sig det, vi såg det i tv-serien Fame, och här hemma i Sverige så var det väl Susanne Lanefelt som var den största fanbäraren för just de plaggen. Och jag kommer ihåg hur pappas fru hade de där liggande där hemma, och ibland tog hon på sig dem och så stod hon framför tvn tillsammans med Susanne och gjorde de här gympingövningarna. Det är fint, det är folkhälsa i allra högsta grad. Vi blåser på, ska jag säga, med mera bra musik allra närmast. Här är Chuck Berry. Nu lyssnar vi på klassiker i TV. Maybelline, why can't you be

Miley Cyrus, Jaded. Det var Chuck Berry innan det med skön klassiker låten Maybelline, som jag tror att du har hört tidigare. Du kompis, det är augusti månad och vi får en dag då temperaturen kränger sig runt 25-strecket och det är ju allra högsta grad sommar. Då måste vi bjuda på sommarmusik och det hör vi närmast med Inner Circle. I've been

John Fangelis, I'll find my way home. Jag älskar hur vi blandar de olika genrerna och tidsepokerna från musikens underbara värld. Det var Inner Circle innan det och deras Sweat alla lång. Den texten, den kan man dissekera och så kan man börja fundera lite mer på vad de egentligen sjunger om. Kanske inte bara är sommarmusik. Vi får det fläppar de bara en liten stund. Nu närmast Ray Dalton. Här är låten I Just Wanna Be Happy i 3.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
3: Vart då?
2: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
3: Några schyssta deals?
2: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
3: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
1: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
0: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
1: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
0: Välkommen till Elon i Vara.
2: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar!
3: Tovex bil. Hela vägen. The
4: history of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: Måste man inte tejpa något alls?
8: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgård är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
17: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
18: Och nu tillbaka till musik.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där två fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen mulet, men framåt kvällen lite mer solchanser där temperaturen kommer att leta sig upp mellan 22 och 24 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

The Foundations gör Build Me Up Buttercup, och det gör de här i Radio 3B när vi har den 4 augusti och Arne och Arnold har namnsdag. Inte glömma bort att säga grattis. Vi får en dag då vi kan räkna med varma temperaturer. Det mulnar på lite under eftermiddagen och en och annan regndroppe kan inte uteslutas. Men i huvudsak så ser det ut att bli en riktigt, riktigt fin sommardag. Vi ska kolla på hur vädret ser ut längre fram i veckan också om en liten stund. Nu ska vi lyssna på Carola. Här är hon med Genom Allt i Radio 3B.

Låten heter Orinoco Flow och det är Enya som ligger bakom den, och så var det Carola innan det och hennes Genom allt. Väder och vind, ja, det skiljer sig en del om man tittar på de olika apparna. Den som är mest negativ är väl egentligen SMHI. Väljer vi det norska alternativet YR, ja, då blir temperaturerna helt plötsligt lite högre. Och så finns det de som jobbar med positiva prognoser och har det som införsäljningsargument också till att man ska använda dem. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Ja, man blir glad när man ser de prognoserna. Men om de inte stämmer, då vet jag inte om det är så stor nytta med dem ändå. Hur som helst så kan vi räkna med lite svalare temperaturer efter idag. Men ja, runt 20-strecket ser det ändå bli framöver. Augusti månad är i allra högsta grad en sommarmånad, och det tror jag vi kommer få märka av.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera här.
5: Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, visst.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
11: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
0: Din lokala Excel byggbutik
12: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
12: och Herrljunga.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
15: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
16: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
0: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
20: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
23: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka. Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
1: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
23: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedus Gräs, din gröna lösning.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
24: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
25: Och nu, tillbaka till musiken.
26: Poglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.

Jim Steinman hette producenten som låg bakom mycket av det Meatloaf gjorde. Och han gjorde inte bara musik åt Meatloaf, utan du kan även höra hans produktioner med Celine Dion bland annat. It's All Coming Back to Me Now, du hör Cher-låtar och så vidare. Han gjorde det förbaskat bra. Och sen satte ju Meatloaf sina fantastiska stämband till det där också. Och då blev I'll Do Anything for Love odödlig och magisk. Innan det var det musik från The Night Flight Orchestra och låten där heter Gemini. Nu, det är alla systrars dag idag. Det får du inte glömma bort. Alltså, ska du fokusera på någon temadag så är väl det här någon som är värd ganska mycket, skulle man väl ändå kunna säga. Framförallt om du har en syster. Uppmärksamma henne lite extra. Jag säger inte att du måste skicka blommor eller ge blommor eller vad det är, men en kram eller åtminstone ett telefonsamtal. Det tycker jag ändå att hon är värd. Systrars dag idag alltså, enligt den här temakalendern som finns framöver i veckan här. Då blir det lite spännande. Det blir pilsners dag. Det längtar jag till. Ipans. Mycket, mycket intressant vecka vi har framför.

T-Pow med låten China in Your Hand här i Radio 3-by. Albert Hammond hörde vi innan det. It never rains in Southern California. Du, jag hoppas du har en bra tisdag. Jag hoppas att du njuter av väder och vind. Att du fortfarande känner att det finns sommarvibbar i luften. Att det finns alla möjligheter att göra massor med fantastiska saker. Skulle du känna att det är lite smolk i glädjebägaren, att det gnisslar lite i lederna eller vad det nu är, då vet jag vad som är den bästa medicinen. Eller ja, det är det ju inte såklart. Det finns ju olika åkommor. Men jag vet någonting som alltid piggar upp, nämligen Bon Jovi. Så jag ska gräva fram en riktigt sköning med dem om bara en liten stund. Det blir Victor Krone innan det här i 3-by.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
7: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
8: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
7: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
8: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
10: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
9: Och priserna då?
10: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
9: Välkommen hem till familjen Åkesson.
10: Götene, Lidköping och Mariestad.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Rea, rea, rea! Nu är det sommar, rea!
17: Vart då?
16: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
17: Några schyssta deals?
16: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
17: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Gamla element värmer, men det slukar el.
20: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
19: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
20: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
22: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
23: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Vi börjar med att oljepriserna har stigit efter en kraftig nedgång under måndagen. Donald Trump har meddelat att Iran har fått en sista chans till förhandlingar och räknar med att Hormuzsundet kommer att öppnas helt inom kort. Statliga energibolaget Vattenfall kommer att investera 165 miljarder kronor fram till och med år 2030. Av dessa tillväxtinvesteringar som uppgår till 92 miljarder kommer 68% att läggas på projekt utomlands, rapporterar Dagens Industri. På Kebnekaise inträffade en olycka under måndagskvällen där två fjällvandrare skadade sig. En av dem skadade foten medan den andra skadade knät. Fjällräddare kallades ut och vid 7:30 transporterades de skadade med helikopter till Kebnekaises fjällstation. Avslutningsvis så har den polska ultrasimmaren Bartłomiej Kubowski lyckats att korsa Östersjön på 55 timmar. Detta efter 5 försök tidigare. Han simmade från Kåseberga i Skåne till norra Polen, rapporterar Expressen. Det avrundar dessa nyhetsuppdateringar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen mulet, men framåt kvällen lite mer solchanser där temperaturen kommer att leta sig upp mellan 22 och 24 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Jerry Williams säregna med en fantastiska stämma som lever vidare för evigt, låten It Started With A Love Affair här i Radio Treby. Närmast är det musik från Svante Thuresson, en annan svensk magiker när det kommer till det musikaliska. Han gjorde låten Leva Mitt Liv och den låter så här.

Han åkte ju i finkan ett tag, Elvis Presley, och det hade väl med militärtjänstgöring och lite sådana saker. Och då när han var där passade han ju på att underhålla också. Låt en Jailhouse Rock samtidigt som han avtjänade sitt straff. Och så var det musik ifrån Svante Thuresson innan det och låten Leva mitt liv. Nu tar vi oss en titt i backspegeln och det gör vi med Veronica Maggio.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare, kanske redan idag.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
22: Din gröna lösning.
23: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
24: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
25: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
26: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
25: Är det de som har butik med Hydroskand?
26: Det stämmer.
25: Strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Sia gör Electric Heart i Radio 3by. Du hörde Mauro Scocco innan det och låten Nelly som gjordes om av ett humorprogram, och då kallades den istället för Gnelly. Vet inte, blev inte riktigt samma succé. Tycker att originalformen fortfarande är den bästa. Vi ska lyssna på en tjej som började som bakgrundsdansare till och med, men sen fick hon chansen att göra egen musik efter att ha fått lite draghjälp av Lili och Susie i början. Anki Bagger heter hon. Här är hon med Where Were You Last Night.

Saga Ludvigsson som är ute på turné har nyligen varit i Varberg och lirat med Diggiloo, men nu tillbaka till Stockholm igen, och sen hissar jag på att det börjar rundas av lite grann gällande den där sommarturnén. Hon har hållit på ganska länge nu. Still going strong dock. Det här var låten Ain't Today här i Radio Treby. Närmast så blir det Bee Gees, och tätt på det så tar vi lite Gotthard här i din favoritkanal.

Gotthard, Heaven, och så hörde du Bee Gees innan det med I've Gotta Get a Message to You. Vi ska fortsätta blanda mellan de olika genrerna och olika tidsepokarna gällande musiken. Vi blandar ju lite friskare än vad många gör, och jag tycker att det är uppfriskande när vi ändå använder oss av den termen. Nu närmast så blir det musik från Sting, If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på Beas Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: Beas Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
6: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: I där... Måste man inte tejpa något alls?
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Ja, det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
24: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
25: Och håller till det som behövs?
24: Vallavi.
25: Vi hjälper dig hela vägen.
26: Eriksons husbilar.
27: Hej på
0: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
2: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: I Chiron i sydvästra Frankrike har hundratals granater och ammunition från andra världskriget hittats i askan efter jättebranden. I Le Port, norr om Bordeaux, förstördes närmare 200 hus i branden. Och under släckningsarbetet hördes explosioner som man antog var gasbehållare. Men efter att minröjare varit på plats har man hittat över 75 odetonerade granater, troligtvis från andra världskriget. På Engelska kanalen har runt 60 migranter räddats från en brinnande båt enligt franska kustbevakningen. Räddningsinsatsen har genomförts av myndigheterna i området. Inom ekonomin så meddelar Spotify att man missar sina mål för antalet användare under andra kvartalet. Företaget spår en svagare tillväxt än vad marknaden förväntar sig under innevarande kvartal. Avslutningsvis så rapporteras det om en turistboom i svenska naturen denna sommar. Rekordnoteringar för campingplatser, båthamnar och husbilsförsäljningen har observerats. Vilket tyder på att ovanligt många turister söker sig ut i naturen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen mulet, men framåt kvällen lite mer solchanser där temperaturen kommer att leta sig upp mellan 22 och 24 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Smash Into Pieces hör vi låten Hello, och de har verkligen tagit sin rock'n'roll musik rakt in i det svenska folkhemmet, mycket med hjälp av Melodifestivalen såklart. Vi får se om vi får se dem där fler gånger. Det blir Lars Kristers alldeles strax angående folkhemsmusik, men innan det här så är det Tracy Chapman vi lyssnar till. Låten, den heter Fast Car.

Lars Christer hör vi. För vägens vind och så var det Tracy Chapman innan det och låten Fast Car. Nu ska vi lyssna på ett ex till Jennifer Lopez. Och jag ska inte säga att jag förstår att det är ett ex, men däremot så hade jag svårt att förstå när de blev tillsammans. För Jennifer Lopez och den här snubben, alltså tittar man på dem bredvid varandra och hör när han sjunger, det känns inte som hennes snubbe liksom. Det var mer logiskt när hon blev ihop med Batman, alltså Ben Affleck. Det kände jag, det passade bättre. Men hon sa vara lycklig under tiden som det gick bra i alla fall. Och var ju lycklig ganska många år och skaffade barn tillsammans med Mark Anthony. Kanske var det låten You Sang To Me som hon föll för.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
10: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
13: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
21: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
21: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
21: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
21: Saxentors.com.
22: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Smart gör låten All I Wanna Do Is Make Love To You här i Treby. Sara Larsson hörde vi innan det och hennes Midnight Sun som har blivit en stor internationell succé och hjälpt till att sätta Sverige än mer på kartan. Inte bara för att det är Sara Larsson som kommer från Sverige utan för att vi också just har det här med midnattssol. Du får en ärad hjälte närmast här i musiksvängen. Det är Bruce Springsteen vi lyssnar till, låten Dancing in the Dark.

0: dö sen.
1: Miss Li gör Lev nu, dö sen, och det gör hon här i Treby. Du hörde musiken av det från Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Lite kontrast där till Midnight Sun som vi hörde innan. Det är olika, vi är olika, och det är väl underbart att vi är olika. Vi lyssnar på olika typer av musik också, och vi är alla olika när det kommer till bedömandet av det. Jag älskar dock mångfalden som vi har här i Treby. Jag älskar hur vi blandar och ger, och att man kan bli överraskad av vissa låtar som dyker upp. Jag vet inte om det blir det avkommande, men Aerosmith, Dream On. Ja, det sitter ändå som en gipskavaj, gör inte det?

Maja Ivarsson sjunger Världen kommer snurra ändå, och det gör hon här i Radio 3. Vi hörde Aerosmith innan det och deras Dream On. Steven Tyler i spetsen för det gänget. Du kompis, tack för att du ville hänga med mig trots att jag har varit lite krasslig idag. Jag ska kurera mig allt vad jag kan med citron, ingefära, te, öl på säga, alkohol också, men det får väl vara utanpå kroppen. Så hoppas jag att jag mår bättre imorgon. Jag ska inte sitta och gnälla på något sätt. Jag vet att det finns de som har det mycket värre. Jag är lite förkyld, men du vet hur det är att vara snubbe och förkyld. Jag ska kämpa vidare dock. Imorgon så hörs vi, och ja, jag hoppas som sagt att jag mår bättre då, och jag hoppas att du mår bra hela vägen och att du får en fantastisk

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.

0: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
10: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
9: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
10: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
12: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
12: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
19: oh yeah! Och nu,
3: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: I Chiron i sydvästra Frankrike har hundratals granater och ammunition från andra världskriget hittats i askan efter jättebranden. I Le Port, norr om Bordeaux, förstördes närmare 200 hus i branden och under släckningsarbetet hördes explosioner som man antog var gasbehållare. Men efter att minröjare varit på plats har man hittat över 75 odetonerade granater, troligtvis från andra världskriget. På Engelska kanalen har runt 60 migranter räddats från en brinnande båt enligt franska kustbevakningen. Räddningsinsatsen har genomförts av myndigheterna i området. Inom ekonomin så meddelar Spotify att man missar sina mål för antalet användare under andra kvartalet. Företaget spår en svagare tillväxt än vad marknaden förväntar sig under innevarande kvartal. Avslutningsvis så rapporteras det om en turistboom i svenska naturen denna sommar. Rekordnoteringar för campingplatser, båthamnar och husbilsförsäljningen har observerats. Vilket tyder på att ovanligt många turister söker sig ut i naturen. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen mulet, men framåt kvällen lite mer solchanser där temperaturen kommer att leta sig upp mellan 22 och 24 grader varmt.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum!
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Känner du doften, Rickard?
18: Mm, det där är sommar på riktigt.
17: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
18: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
17: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
18: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
17: Välkommen in till Elon i Vara.
19: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
20: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
19: Ja, vad menar du då, eller?
20: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
19: Jaha.
20: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
19: Svenska Elektrod i Skövde?
20: Ja, de löser det åt dig, vet du.

0: dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
2: Vart då?
1: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
2: Några schyssta deals?
1: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
2: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
2: Vart då?
1: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
2: Några schyssta deals?
1: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
2: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Kap, svets, slip och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
18: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
17: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
18: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
17: Välkommen till Elon i Vara.
19: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
20: Letar du efter ny bil i Mariestad?
21: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
20: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
21: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
22: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
23: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
26: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby. The history
4: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
13: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
14: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
20: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
19: Och priserna då?
20: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
19: Välkommen hem till familjen Åkesson.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
24: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
25: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
26: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
27: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
28: Tovex bil. Hela vägen.
29: Hej! Ida på Kvantum Vårgård här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentors.com.
2: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
6: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
8: som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Och nu tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård.

0: Hjärtkliniken nära. Omtanke i varje steg.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
1: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
6: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
5: Ja, vad menar du då eller?
6: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
5: Jaha.
6: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
5: Svenska Elektrod i Skövde?
6: Ja, de löser det åt dig vet du.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se tractor pulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
15: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
16: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
22: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
21: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
22: Vedus gräs, din gröna lösning.
23: Känner du doften, Rickard?
24: Mm, det där är sommar på riktigt.
23: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
24: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
23: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
24: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
23: Välkommen in till Elon i Vara.
25: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning.
0: Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
4: Rösta Framför kommunen.
25: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Gaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
11: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
12: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.

0: riktigt sugera. Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
4: Och nu, tillbaka till musiken.
5: Kväll.
4: Klockan har blivit 6.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
2: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
3: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
2: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
3: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: I där måste man inte tejpa något alls.
3: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad. Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans. Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Efterlysning.
9: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
8: Vi har dem.
9: Vallavi.
8: Lite bättre.
9: Lite personligare.
8: Välkommen till Vallavi.
9: Arbets- och skyddskläder.
10: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
2: Vart då?
10: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
2: Några schyssta deals?
10: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
2: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
11: Färdig gräsmatta på rulle.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Och nu, tillbaka till musiken.
17: Ja,

0: Reklam.
1: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
2: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
2: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping. Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar!
6: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
7: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
8: Där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Din lokala Excel byggbutik
14: i Nossebro,
13: Lidköping, Vårgårda
14: och Härjunga.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
21: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: The history of a family.
10: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
13: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
14: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
15: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
13: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
14: Måste man inte tejpa något alls?
15: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
16: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera. Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
12: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
13: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
17: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
3: Vart då?
2: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
3: Några schyssta deals?
2: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
3: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
4: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg. The history
11: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Och nu tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
8: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
9: Helt galet, men helt sant.
10: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
11: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
12: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
13: Snacka med mig, Rickard.
14: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Tovex bil. Hela vägen.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
21: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
23: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, and you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been."

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen

0: hus. Taktvätt.nu.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.

0: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på Beas Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: Beas Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
5: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
5: Se tractor pulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
5: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
5: Saxen Tours.
4: Ge dig minnen för livet.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Finda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
10: yeah! Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Känner du doften, Rickard?
12: Mm, det där är sommar på riktigt.
11: Nygrillat, kvällssol och någon som säger... Ta en bit till.
12: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
11: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
12: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
11: Välkommen in till Elon i Vara.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Hej, Julia på Motornova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motornova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Abeditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
15: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
16: Vart då?
15: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
16: Några schyssta deals?
15: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
16: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.